0: Tervetuloa kuuntelemaan Prismanne Suomi-radion lähetystä tänään keskiviikkona 23. syyskuuta 2026. Siinä oli meidän avausraita, oli Badding Rockers ja Businessmies, aika mainiota venkutusta toi homma. Joo, katoin tuossa huvikseni nimittäin tälle päivälle vähän tämmöistä auringon nousulaskudataa, niin aurinko nousi tänään 5.37 aamusella ja se laskee itse asiassa 44 minuutin päästä 5.44, eli Baltiaralla 12 tuntia on tuossa niin kuin eroa noissa 7 minuuttia.
1: Ja siis nämä oli Brisbanen aikoja.
0: Nämä on Brisbanen aikoja, joo, että 15.44. Näin, tämmöistä. Täällä on studiossa Tuula ja Krisse.
1: Moikka vaan. Meillä tutustutaan tänään Ganga Catiin ja Finska Roosiin. Juu, aika jenniä sanoja. Puhutaan ikääntymisen plussat puolista ja hyvän mielen asioista. Ja sitten jos keretään vielä, niin katsotaan myös asiakkaiden törttöilyä. Krissellä on ensimmäisenä vaan jotain kysymyksiä. Kyssärin muodossa.
0: Joo, perinteiset kyssärit pitkästä aikaa kehin. Katsotaan, millaista törttöilyä. Niin täältä löytyy, tässä on yksi helppo ja kaksi keskivaikeaa. Mä en kerennyt noita vaikeita käymään läpi. Nämä on viime sunnuntain Sun Heraldista poimittuja. On englanninkielisiä. Meikäläinen tempasee simultaanisti tämän. Eli ensimmäinen liittyy kemiaan. Eli mikä tämmöinen elementti tai tämmöinen luonnon alkuaine, niin mitä löytyy banaaneista ja avokaadoista erityisesti? Sen kemiallinen symboli on K, niin kuin Krisse. Eli kysellään tämmöistä alkuainetta, jonka kemiallinen symboli on K. Se oli ihan helppo kysymys, repikää siitä. Sitten keskivaikeita kysymyksiä tulee kaksi kappaletta. Tämä on aika jännä. Ajatteletteko tätä koskaan, mutta kun puljaatte tuolla netissä, niin on niin sanottu IP-osoite. Se on semmoinen pitkä numerosarja, mikä aina silloin tällöin näkyy ja pitää tunkea joihinkin modemeihin ja sinne sun tänne. Ja näette sen esimerkiksi tämmöisellä IP-haku-nettisaitilla, niin että mikä on teidän oma IP-osoite. Nyt sitten kysytään, että mikä hiton IP? Mitä ovat nämä iso I, iso P? Mitäs ne meinaa? Ja sitten toinen keskivaikea kysymys. 1937 varsin kuuluisa ja surullisen kuuluisa ilmalaiva Hindenburg tuli rymisten alas. Ja missäs maassa tämä sitten tapahtuikaan, tämä Hindenburgin järkyttävä onnettomuus? Oliko kyseessä Itävalta, Saksa vai USA? Tämä on 1937. Kaikilla, joilla on Led Zeppelinin ykköslevy himassa, niin voitte mennä katsoa, miltä se näytti. Se nimittäin kyseinen katastrofi on Zeppelinin ekan levyn kannessa. Ja näin, tämmöiset oli kysymykset. Miettikää niitä rauhassa jossain vaiheessa, niin tätä lähetystä ehkä vartin päästä tai parin biisin päästä, niin minä paljastan vastaukset.
1: Tästä kuunnellaan siis vähän raaka-ainetta. Sehän sopii siihen ensimmäiseen kysymykseen.
0: Niin, varmaan joo.

0: Machine, biisi kaikille narsisteille. Bändi oli varsin mainio suomalainen rytmi, rymyä ja raaka-aine. Biisi oli siis Narsistin päiväkirja.
1: Moi, mä oon Timo Raakainen yhtyeestä ja sä kuuntelet Brisbanein Suomi-radiota. Way to go, mate!
2: Chris, hei. Hmm. Tiesitkö sä, mikä on Kanga Cat? Kanga Cat.
0: Eikö se Kanga Man oli joku semmoinen korealainen biisi 10 vuoden takaa? Kai se on joku tanssiva korealainen kissa.
2: No nyt, no kissa on cat, joo, mutta nyt sä oot ihan hakoteillä. Nimittäin Kanga Cat on Brisbanen uusin matkustajalautta.
0: Tää.
2: Se on erityinen vihreä kultainen CityCat-alus, joka liikennei tuossa Brisbanen joella. Heinäkuussa tänä vuonna ensi esittelyssä oli tämä näyttävä alus, ja se on saanut innoituksensa Australian olympialoukkueen kuuluisasta Boxing Kangaroo-maskotista.
0: Ah, siinä on se kengurun kuva siinä laivan kyljessä.
2: Kyllä.
0: Mainio.
2: Ja sen käyttöönotto on käynnistänyt 6-vuotisen lähtölaskennan kohti tätä Brisbanen vuoden 2032 olympialaisia ja paralympialaisia varten. Ja ootko muuten huomannut, että myös tuolla Queen Street Mallilla on sellainen laskin jo. Siellä oli jo nyt iso laskin, joo, missä oli, että vuosia ja
0: se
2: kuukausia.
0: Ja yläterassille.
2: Kyllä, siinä ihan keskellä siinä on sellainen risteys Queen Street Mallin kohdalla.
0: Se on siinä siellä on iso Burger Kingin vieressä.
2: Joo, ja siellä on toisella puolella on olympialaisten näistä kisojen alku, joo, ja toisella puolella on paraolympialaisten alkuaika.
0: Lähtölaskenta on alkanut.
2: Joo, mutta vielä tästä Kangakätistä vähän sen ulkoasu. Siinä on siis kirkkaan vihreä ja kullankeltaisen värinen väritys ja kuvituksena ikoninen nyrkkeilevä kengurumaskotti. Ja tämä on siinä mielessä vähän hassu juttu mun mielestä, koska kissat ja kengurut eivät oikeasti ole yhteen sopivia. Tiedätkö miksi?
0: No ensinnäkin koko on aikamoinen tekijä. Kissahan on niin paljon pienempi, että jää jalkoihin kengurulle.
2: Tiesitkö, että kissa voi olla kengurulle hengenvaarallinen?
0: En tiennyt. Kui?
2: Kissat ei voi olla tekemisissä näiden kenguruiden kanssa, koska, joo, kissojen ulosteissa on loisia, jotka aiheuttavat kenguruille toksoplasmoosiksi kutsutun hengenvaarallisen sairauden.
0: Katohan.
2: Joo. Ja tämä toksoplasmoosi on Toxoplasma gondii-nimisen alkueläimen aiheuttama tartuntatauti, joka on yleinen parasiittitauti ihmisille ja eläimille, siis varsinkin eläimillä ja kissoilla. Ja ihmisille se ei ole vaarallinen. Usein sairaus on oireeton ja itsestään paraneva. Ja oireena voi olla lievää kuumetta ja väsymystä ja kaulan imusolmukkeiden turvotusta,
0: joo,
2: joten siitä ei tarvitse huolehtia, vaikka olisi itsellä kissa.
0: Joo.
2: Mutta kenguruille, kuten myös muille australialaisille pussieläimille, se on hengenvaarallinen. Ja tämä johtuu siitä, että koska pussieläimet kehittyivät eristyksissä muusta maailmasta ilman näitä kissaeläimiä, niin niillä ei ole luonnollista vastustuskykyä toksoplasmaloista vastaan. Ja kissoillahan tämä loinen on todella yleinen. Ne on oikein semmoinen pääisäntä tälle loiselle. Ja tämän takia muun muassa Etelä-Australiassa siellä Adelaiden lähellä sijaitsevalla Kangaroo Islandilla on käynnissä laaja hanke, jonka tavoitteena on hävittää kaikki villikissat vuoteen 2030 mennessä.
0: Oho.
2: Ja samoin he yrittävät saada noita lemmikkikissojakin vähenemään sieltä. Kangaroo Island, se kunta, pyrkii tekemään saaresta yhden maailman suurimmista asutuista alueista, joilla ei ole lainkaan villikissoja.
0: Aika kova, eikä kotikissoja.
2: Niin, ja näin se suojelee saaren kenguruinta ja koaloja ja, joo, muita pussieläimiä.
0: Mitenköhän tiikerin kanssa kävisi? Tiikeri olisi myös vaarallinen kenguru, kun se söisi.
2: Voi olla vähän eri tavalla. Elikkä niin tämä kengurumaskotin kuva CityCat-lautassa tuo mieleen tämmöinen pienen ristiriidan ainakin minun mielestäni, kun tätä asiaa vähän tutkin.
0: Mutta sehän tuli, niin kuin se on City, se on niin kuin kaupunkikissa on sen laivan nimi, niin sitten se on niin kuin Kanga Cat. Ja tämähän on mun mielestä on niin kuin mahtava tapa tavallaan, mikä osoittaa siitä, että miten niin kuin Brisbanen kunnanvaltuusto on itse asiassa aika cool, koska ne käyttää noita jokilaivoja niin sillä lailla, että ne laittaa sinne kaikkea kliffaa. Niin kuin pari vuotta sitten ne yhden laivan niin teki Blue Wicks, kun tänne perustettiin se Bluey World. Ja sitten ne teki toisen oranssin laivan, niin Bingo, joka on ton Blueyn sisko. Koiria. Nämä on
2: juuri
0: koiria,
2: näin.
0: Nämä ei ole
2: juuri
0: vaarallisia
2: kenguruja. Juuri näin, mutta nekin oli niin kuin, niin ja ne onkin nytten dogikättejä.
0: Ai niin on.
2: Ne on nyt ei, dogi. Joo, on dogikats. Dogi, ei kun,
0: ei, kun se oli, se oliko se River Dog?
2: Joo, River Dogs.
0: River Dog.
2: Joo, River Dogs ja nyt on sitten Ganga Cat ja City Cat on se peruslaiva, joka menee siellä tota niin, tuolta University of Queenslandin alueelta, sieltä kaukaa tonne Hamiltonin perukoille asti.
0: Joo, ja ajattelin näin, että bussitkin, nämä on City Bus.
2: Joo,
0: kahdella
2: ja,
0: Z-tällä. Tosi ja cool
2: sitten,
0: meininki.
2: Ja sitten on toinen bussilinja, joka menee meidän läheltä, niin sen nimi on City Glider. Ja siinä on oikeasti semmoisen lentooravan kuva se kyljessä.
0: Niin no,
2: että sekin on niin kuin glider, kun se pysähtyy vähemmillä pysäkeillä, se menee niin kuin liitellä.
0: Hyvä meininki kunnanvaltuustossa. Tehkää Helsinki perässä
2: just
0: jotain
2: niin.
0: Yhtä kliffaa.
2: Näin on, näin on.
0: Niin.
2: Okei, kuunnellaan aika jännä tuttavuus. Tässä laulaa Bess ja Kääriä yhdessä. Katsotaan, miltä tämä kuulostaa.
0: No niin. Onko tämä joku Euroviisu?
3: Haluatko lähteä ajelemaan? Totta kai. Okei, okay, let's go.

0: siinä oli Bess ja Kääriä. Nämä hassun nimisiä nämä suhteellisen uudet suomalaiset artistit, niin kuin tämä Besskin, niin kuin iso B, iso E, iso S ja S. Mikäköhän sekin on? Ja siis varsinkin tämä Kääriä. Onko se joku Kääriksen sätkiä vai mikä? Eihän se ole edes sun sukunimi eikä mitään. Kääriä. Miten se Kääriä? Mikäs muuten Kääriä oikein nimi on, tiedätkö?
1: En mä muista.
0: Onko joku Ismo?
1: En mä muista.
0: Joku.
1: Sori Kääriä. Mä vaan muistan sun vihreän.
0: Ja mikä tämän Bessin oikein nimi? Varmaan joku.
1: No niin. Oliko sulla muita hyvän mielen
0: juttuja? Hyviä arkimielen asioita. Tämmöisiä arvaamattomia. Jos olette nimittäin mielenne pahoittaja, niin kuin tämä yksi leffasarja, niin funtsikaa tämmöisiä juttuja. No Ilta-Sanomien Me naiset -osiossa on aina tämmöisiä mielenkiintoisia. Tämä top 10 ole, tässä on vissiin vähän enemmän näitä, mutta asioita, jotka saa niin kuin välittömästi hyvälle tuulelle ja ihan ilmaiseksi. Tämä on hyvä, tämä meikäläisen mielihinta on toi ilmaiseksi, niin katsotaan, mä lueskelen näitä tästä alusta, niin voidaan sitten Tuulan kanssa kommentoida, että pitääkö tämä paikkansa, että voiko eikö. Niin tässä on ensimmäisenä tässä artikkelissa, nämä ei ole muuten mitenkään paremmuusjärjestyksessä, niin ensimmäinen hörppy aamukahvista. Miten sulle toimii semmoinen?
1: On, siis mulle riittää jo pelkästään sen tuoksu.
0: Se on muuten hyvä.
1: Mutta se ei ole ihan ilmainen, täytyy sanoa. Kyllä siis kahvi nyt maksaa, no jos niin. Sen tekee kotona, niin halvemmalla pääsee.
0: Se on totta, joo. Toi ei ole ilmainen, mutta halpaa on kyllä joo. Tuoksu on kans kova sana, joo. Mulla siinä vaiheessa, kun mä teen sen kahvin aika kuumaksi, niin se on vähän liian kuumaa mun eka ja toka hörppy, mutta kolmas koli se ei ole aika hyvin.
1: Just.
0: No sitten on tämmöinen koko kehon läpäisevä aamuvenytys. Teet sä semmoista?
1: No mä aloitan nykyään jo, tiedätkö sä, sängyssä kun mä herään, niin mä teen näitä sormiliikkeitä, venytän sormia ja käsiä.
0: Joo.
1: Ja sitten myöhemmin, kun olen päässyt jo terassille asti, niin siellä usein venyttelen kuin kissa.
0: Mäkin vähän venytän sängyssä, mutta en mä tiedä, ei ainakaan meikäläisille toimi toi kauhean hyvin. Mutta seuraava toimii, kun bussi tai metro tulee paikalle juuri sillä hetkellä kuin itsekin pysäkille.
1: Arvaat, tapahtuiko niin tänään meille? Tulipa hyvä fiilis.
0: Me jouduttiin kyllä menee ikään kuin punaisia päin.
1: Ai niin, me mentiin kesken tuon. Mutta me varastettiin, kun me oltaisiin keretty, mutta me ei uskottu siihen, jotenka me mentiin tien yli, niin kun autojen tulo loppui, niin me vaan hörpäiltiin siitä
0: Neipä.
1: Tien yli.
0: Totta.
1: Mutta
0: toi on kova sana kyllä, joo. Varsinkin 60 pysäkillä.
1: Yleensä aina näkee ne takavalot vaan.
0: Niin. Mm. Meiltä nimittäin me päästään tänne radiolle 60 ja 199. Valehtelematta, niin, niin on multa on ainakin 3 bussia mennyt ohi, ja mä oon ne kaikki nähnyt.
1: Joo.
0: Kerran tai kaksi.
1: Joo,
0: se jos mikä ottaa pattiin. Mutta tää on kova sana, kun bussi tulee paikalle just kuin sinä itse.
1: Joo, ja lähtee sit kanssa, eikä jää odottamaan sinne niin kuin 15 minuutiksi.
0: Sitten tää seuraava on tämmönen, kun kuulet pitkästä aikaa jonkun biisin, josta oot tykännyt nuorempana, mutta olet sen olemassaolon unohtanut. No, niin. No.
1: Kyllä. Mä muistan, kun Marko rupesi toitottamaan Dire Straitsista, niin mä olin, että ai niin, ihan sairaan
0: vielä.
1: Hyvä biisi.
0: Totta.
1: Terveisiä vaan Markolle.
0: Totta, joo. Toi on ihan jees. No sitten tää on ainakin meille, joka asutaan tuolla Tenerife-Newstead-osastossa joerannassa. Kadulla ohi kävelevät koirat piristävät harmaantakin päivää. Se on totta kyllä.
1: Joo, meillä on tullut koirat monta on kertaa kivoja. Mieleen, että otetaanko koira, mutta sitten mä olin, että ei jaksa touhuta mitä ne touhuaa, mutta hauska mennä katselemaan niitä ja rapsuttelemaan aina, joka päivä jos haluaa.
0: Se on ihan totta, joo. Noin alienit, kun ne katsoo tätä ihmisten touhua nykyään, niin kun on se semmoinen juttu, kun ne sitten tulee marsilaiset tänne planeetalle ja sanoo, että take me to your leader, eli viekää meidät johtajan luokse, niin ne vie koiran luokse, koska ihan selkeästihän koirat on hallitseva rotu. Koiran perässä tulee narun päässä ihminen, joka poimii sen koiran johtajansa jätöksiä.
1: Selvä orja.
0: Selvä orja, niin. Eli se on, koirat on niin kuin näitä, joita sitten marsilaiset menee haastattelemaan.
1: Niin, ja toisia koiria kärrätään semmoisissa kuningaskärreissä.
0: Niin, aivan. Että siis ei ole epäilystäkään, että ketkä tätä planeettaa hallitsee. Mutta ne on kivoja, ne piristää kyllä. Koirat on aika mukavia, kun ne hymyilee aika usein ja heiluttaa
1: ja
0: häntä
1: silmään.
0: Ja muuta semmoista. Niin, joo, se on totta muuta. No sitten on tämmöinen näin, kun kaapista löytyy etsimättä parilliset ja ehjät sukat. Kenenköhän ongelma tämä on? Ei ainakaan mun.
1: Etsimättä. Niin, no se on, kato, kun jos on hyvä tota, niin lajittelija, joka laittaa ne yhteen.
0: Niin,
1: se sitten on ongelma.
0: Jos on homma hallussa, niin tota ei tarvitse ottaa huomioon. Sitten liikennevalot loistaa vihreänä. Varsinkin jos kyseessä risteyksessä joutuu yleensä odottelemaan pitkää omaa vuoroa. Ja tämä on niin kuin tosi kova juttu, koska meillä on, niin kuin tuossa tuli mainittua, meidän viimeisten valojen päässä on kaksi bussia, se 60 ja 199.
1: Kyllä.
0: Ja siinä jos pamahtaa punainen päälle, niin...
1: Niin kuin yleensä.
0: Niin kuin yleensä rupeaa kierrokset nousemaan, mutta jos se pamahtaa vihreä päälle, niin se on kova sana.
1: Se on muuten huvittavaa, vaikka joka päivä mennään niistä valoista, niin edelleen musta on hauskaa silloin, kun tulee just alkaa vihreät, kun me tullaan siihen, niin tulee vähän semmoinen pieni, ups, vaiku,
0: kyllä,
1: kiva.
0: Kyllä, tämä toimii.
1: On pienestä, ihminen ilostuu.
0: Kyllä. Sitten tässä on seuraavana, niin pääset lämpimän peiton alle, jos niin kuin huoneilma on viileä. Eli tämä toimii aika kivasti niin kuin talvella, kun talvellahan täällä on vähän viileätä.
1: Kyllä.
0: Se on kova sana.
1: Sieltä ei halua sitten pois lähteäkään, kun on niin ihana lämmin.
0: Niin, mutta 5 minuutin sisällä tulee hirveä hiki.
1: Se on
0: helposti
1: mahdollista.
0: Niin, näin on. No sitten tämä, oivallat yhtäkkiä ristikon, surokun tai muun pulmapelin ratkaisun. Se on aika hyvä fiilis.
1: Kyllä, kyllä. Tulee aina, jos tekee tuommoisia aivojumppapelejä ja sitten tajuu, että hetkinen, että tälleen kun tekee aina, niin se toimii ja sitten se on hyvä fiilis.
0: Joo, esimerkiksi kissapelissä mä oon ruvettu Tuulan kanssa pelaamaan kissapeliä.
1: Joo.
0: Tänään mä vähän opettelin sitä, niin sitten kun mä hiffasin, että hei, se kissa on tossa, klikkasin sitä ja sehän oli siinä, haha.
1: Se on uusi tämmöinen kännykkä miuku-peli, joku
0: niin,
1: japanilainen.
0: Sudoku ja japanin, ei kun...
1: Japanilainen sudoku.
0: Sudoku ja kissan yhdistelmä.
1: Joku semmoinen.
0: Mä en osaa sudokukaan, mutta kissapeli mä osaan nyt pikkasen. Joku muistaa nimipäiväsi. No joo. En
1: joo,
0: mä tiedä.
1: Kyllä mä.
0: Kuka nyt näistä?
1: Isä soittaa, äiti soittaa.
0: Niin, teidän perheessä on ollut tapana.
1: Tuulan nimipäivät, että kyllä mä siitä ilostun, mutta usein mä en muista itse näitä.
0: En minäkään. Hyvä, että muistaa oman nimensä useimpina päivinä. Sitten tämmöinen vieras ihminen pitelee sinulle ovea auki. Varmaan naisia ehkä kiinnostaa enemmän tämmöinen.
1: Miten niin?
0: Nostaa,
1: eikö susta ole kiva, jos joku pitää sulle oven auki?
0: No joo, se on.
1: No niin.
0: Nostaa laukkusi junan tavarahyllylle, ojentaa kaupan ylähyllyltä kurottelemasi tavaran. No mä yleensä saatan tehdä tuommoista, että mä annan jonkun tavaran, jos joku siellä, en yllä. No tossa on sulle. Ventovieraan ihmisen tarjoama apu lämmittää sisintä toden teolla. No joo, kyllä, kyllä. Se on kanssa mukavaa, kun vastaan tuleva vieras ihminen hymyilee sulle. No enpä tiedä. Vähän arvelut.
1: Mä oon se, joka tekee just tolleen toisille. Mä hymyilen ja sitten ne on ihan ihmeissään tai sitten hymyilee vastaan. Mä oon huomannut, tää on nyt jännää, mutta mä oon huomannut sen, että kun aamulla kävelen usein jonnekin jumppasalille tai jotain.
0: Niin.
1: Ja vanhempia ihmisiä tulee vastaan joku vanha rouva, harmaa hiupsinen. Niin se hymyilee mulle ja mulle tulee mieleen sellainen yhteisyyden tunne.
0: Ai kun teillä on molemmilla harmaat hiukset.
1: Joo, vähän harmaantuvat tai vaaleat hiukset.
0: Joo,
1: no,
0: joo.
1: Niin, ja kun näkee, että ei ole mikään nuori blondi, vaan vähän vanhempi, niin kyllä tiedämme mistä mennään. Tulee tällainen fiilis ihan oikeasti.
0: Voisikohan tähän lisätä sen, mitä meikäläinen on jostain kumman syystä ruvennut tekemään. Kun jos mä tuun niin kuin himaa, meidän aulassa on sellainen hyllykkö, mihin tulee niin kuin Amazonista ja muualta niin kuin pakettia, mitä jengi tilailee. Niin mä oon ruvennut, sit, jos siinä tulee joku toinen ja silloin paketti, niin kun me mennään samaan hissiin, niin mä oon sitten kysynyt, no, mitä sait?
1: Joo, joo, vastaakseni.
0: Joo, viimeksi siinä pari päivää sitten oli semmoinen nuori poika. Itse asiassa poikkeuksia, että kaikki on vastannut ja ne ei ole yhtään närkästynyt.
1: Joo.
0: Se on vähän opetetaan small talkia näille ausseille, jotka mun mielestä on aika ummikoita.
1: Se on huvittavaa, kun kerran mä puhuin jollekin hississä jollekin aussille ja se aussi sanoi, että mistä te olette kotoisin, kun se oli kuullut, että me puhutaan eri kieltä. Mä sanoin, että Suomesta. Ja sanoin, että ei suomalaiset puhu small talkia.
0: Mä luulen, että suomalaiset eli, ulkomailla puhuu.
1: Niin, mä luulen, että ulkomaille muuttaneet onkin vähän erilaisia.
0: Joo, se oli, tää viimeisin oli hyvä toisen päivänä, se on nuorempi poika. Sitten mä kysyin, no mitä sait? Sitten sanoi, äiti lähetti tuommoisen kuusen koristeen.
1: Oh.
0: Sitten mä sanoin, jaa, no joo, sehän on ihan mukava. Sitten se sanoi, joo, äiskä on vähän tuommoinen jouluhullu. Mä sanoin, no niin, on niitä hulluja monenlaisia. Sitten se toivotti hyvää päivän jatkaa, kun jäi aikaisemmin kuin minä pois hissistä.
1: No niin,
0: semmoisia, tämmöisiä arkipäivän mukavia juttuja, joo.
1: Oliko vielä muuta?
0: Ei, tässä ei ole muuta.
1: Apokalyptika, että se on Broken Pieces, jossa on laulussa Lazy Mosley, amerikkalainen naislaulaja.
0: No niin.
1: Alkaa hitaasti.
0: Kieli katkesi.

0: suomalaisen sellokvartetin apokalyptikan biisi Broken Pieces. Siinä oli fiittaajana Lazy Mosley ja sitten kuunnellaanpa Eikan terveiset teille.
1: Moro, tässä on Eikka Toppinen apokalyptika sekä Sherry and the Vipers orkestereista. Ja sinä siellä korvat hörölläsi kuuntelet Brisbanein Suomi radioa 98.1. This is Brisbane Radio Finland 98.1.
0: On se Eikka aika hauska.
2: On. Joo. Hyvä, että niillä menee vielä hyvin.
0: No niin, kyllä, kyllä.
2: Tuota, nytte. Ootko sä kuullut Krisse Finskaruusta? Mä puhun näitä ihmeellisiä sanoja nykyään.
0: Finskaruu, onko se, sekin on joku kenguru tietenkin?
2: Niinhän
0: suomalainen kenguru.
2: Joo.
0: Onkohan Suomessa kenguruita muuten itse asiassa? Korkeasaaressa voi olla pari.
2: En tiedä. Kertokaapas meille,
0: kun onko siellä.
2: Me ei olla käyty pitkään aikaan siellä Korkeasaaressa.
0: Niin.
2: Mutta hei, Finskaruus on Australian ensimmäinen virallinen kansallinen Finskan eli Mölkyn maajoukkue. Joukkue sai alkunsa, kun australialaiset veljekset ja heidän ystävänsä päättivät perustaa Australian maajoukkueen ja lähteä mukaan kansainvälisiin kilpailuihin pelaamaan mölkkyä.
0: No niin.
2: Joukkue aloitti matkansa ja pelasi ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailunsa Ranskassa vuonna 2022. Ja joukkue on kisannut sen jälkeen muun muassa Suomessa, Japanissa, Puolassa ja sitten vuonna 2023 Suomen maailmanmestaruuskisojen yhteydessä pelatussa pienemmässä 3 hengen aliturnauksessa Finskaruus voitti Japanin. Pääsarjassa heidän paras sijoituksensa on yltänyt top 16 joukkoon. Mutta nyt Australian maajoukkue on selvästi päässyt mitaliluokkaan, sillä Finskaruus osallistui elokuussa Helsingissä järjestettyyn vuoden 2026 maailmanmestaruuskisoihin ja vei pronssimitalin.
0: Oho, kuka voitti?
2: Tämmöinen kuin japanilainen Moon Prism Power ja toinen japanilainen joukkue tuli kakkoseksi.
0: Japanilaiset on kovin pelaamaan tuota peliä.
2: On, on, mutta tota...
0: Kutsuukohan ne sitä peliä finskaksi?
2: Niin vai mölkyksi?
0: Niin.
2: Tuota, maajoukkueen tämän vuoden kokoonpanon Finskaruus kultajäsenet ovat Douglas Bolger, Bernie Bolger, he olivat ne perustajaveljekset, ja Sean Conlon ja Tom O'Power ja toinen japanilainen joukkue tuli kakkoseksi.
0: Japanilaiset on kovin pelaamaan tuota peliä.
2: On, on, mutta tota...
0: Kutsuukohan ne sitä peliä finskaksi?
2: Niin vai mölkyksi?
0: Niin.
2: Tuota, maajoukkueen tämän vuoden kokoonpanon Finskaruus kultajäsenet ovat Douglas

0: elokuun kisassa puoliväli erässä Ranskaa vastaan. Sean Conlon ratkaisi ottelun uskomattomalla clutch-heitollaan, mikä siivitti joukkueen historiallisille mitaleille.
1: Mikä on clutch-heitto?
0: En tiedä, mutta mä katsoin vähän videolta, niin yksi niistä se heitti sillä tavalla, ei niin kuin me vinottain pitkittäin, vaan se heitti sellei niin kuin sellaisena tikkumaisena niin kuin pystyyn, eri niin kuin tällei pitkä suoraan, näin. Aha. Suoraan, eikä sillä tavalla, että otetaan tähän eteen vaakasuoraan.
1: Okei.
0: Okay. No, joka tapauksessa, niin tässä sitten pronssiottelussa Finska Roos kaatoi suomalaisen sorsan metsästäjät. Joukkueen.
1: Hyvä nimi.
0: Joo, ja turnauksen voitti siis se japanilainen. Ne kaksi japanilaista joukkuetta vetivät kulta- ja hopeamitalit, ja sitten tuli pronssi ja sai aussit. Ja tämä oli ihan mahtava tulos Australian joukkueelta, kun sarjassa oli yhteensä 512 joukkuetta ja yli 2000 pelaajaa.
1: Herranen aika.
0: Ei mikään pikkujuttu.
1: 500 joukkuetta.
0: Mölkyn maailmanmestaruuskisoja on pelattu vuodesta 2004 ja 11 ensimmäistä vuotta Suomi otti aina kultamitalin. Vuonna 2016 Ranskan joukkue vei Suomelta tämän kunnian ja vuonna 2024 Japani nousi ykköseksi. Eli näissä maissa on selvästi ruvettu pelaamaan oikein kunnolla paljon.
1: Joo.
0: Ja muuten Suomi on aika lailla hallinnut mölkyn maailmanmestaruuksia. Ja tosiaan nyt Australia on päässyt mölkyn maailman maineeseen saaden sen pronssimitalin. Finska Roon pelejä voi katsella heidän YouTube-kanavaltaan, jotenka jos on kiinnostunut katsomaan, että miten se oikein menee. Kyllä ne Helsingin kisat, mä katsoin niistä vähän sen, kyllä niillä oli hauska meininki.
1: Epäilemättä, se pelihän on hyvä. Toi mölkkypeli muuten japaniksi on morukku gemu. Ja mölkkyurheilu on morukku supachu. Joo.
0: Okei.
1: Okay. Näin sanoi Googleli.
0: Pitäisi vissiin mennä. Täällä Australiassa järjestetään varmaan tollaisia mölkkykisoja. Niin
1: morukkukemu.
0: Välikisoja tai miksi niitä kutsutaan.
1: Se niitä. Morukkukemu, gameit, niin kuin mölkkykeimit.
0: Morukkukemu. Ai se on morukku, ei ole molukku.
1: Morukku, morukku, morukkukemu.
0: Ne on laittanut L:n siellä
1: niin
0: R. No.
1: Niin kuin ne ei osaa japanilaista L.
0: Haluatko sä kertoa niistä vastauksista siihen kyssäriin nyt vai tämän
1: niin,
0: biisin
1: joo,
0: jälkeen?
1: Joo, ei kun nyt kannattaa.
0: Nyt on hyvä aika. Vai?
1: Ei kun laita tämä, pistä biisi. Niin
0: pistetään Arttu laulamaan ja sen jälkeen Krisse voi laittaa teille vastauksia niin kyssäriin.
1: Joo, hyvä kun muistutti.

0: Noin, siinä Arttu Viskari ja oli biisin nimi. Sitten katsotaan nämä kyssäreiden vastaukset, mitä tuossa meikäläinen esitti ohjelman alkupuolella. Eli nämä on Sun Heraldin kysymyksiä viime sunnuntain lehdestä. Mikä kemiallinen tai luonnon elementti löytyy banaaneista ja avokaadoista ja sen kemiallinen symboli on K? Vastaus on kaalium.
1: Hyvä, sain yhden pisteen.
0: Ja tämähän toimii suomen kielellä tämä homma. Tämä nimittäin toimii englannin kielellä, tämä on englanninkielisiä kysymyksiä. Nimittäin symboli K, niin oikea vastaus englanniksi on potassium. Mm,
1: sen takia ne ei muista sitä, mutta suomalaiset muistaa.
0: Sen takia ne
1: muistaa.
0: Ei muista, mutta me muistetaan se. Se on nimittäin kaaliumi suomeksi. Sitten me kysyttiin tämmöistä tietokoneaiheesta kysymystä, tämä tämmöinen IP-osoite. Että mikä ihmeen IP-osoite ja jengi osaltaan varmaan tietää, että mistä on kyse, mutta kuka tietää, mistä tämä I ja P tulee, miksi se on IP-osoite. Se on varsin helppo muistaa tästä eteenpäin, kun mä sen kerran, se on Internet Protocol.
1: Ahaa.
0: Ei sen kummempaa.
1: Joo, ei ole intokultapii.
0: Ei ole niin. Ja vähän niin kuin www, sehän on World Wide Web, mutta sitä nyt ei enää kukaan paljon käytä. Mutta. Eli IP-osoite on Internet Protocol, siitä tuli pisteet ja sitten tämä 1937 tämä Hindenburgin ilmalaivan räjähdys, tämä onnettomuus, niin kysyttiin missä maassa tämä tapahtui. Oliko maa Itävalta, Saksa vai USA? Aika monet varmaan veikkasivat, että se oli Euroopassa, joko Itävallassa tai Saksassa, kun Hindenburg on vielä saksankielinen nimi ja joku keisari kai se oli aikoinaan tai mikäli. Mutta oikea vastaus on, että Hindenburgin onnettomuus tapahtui USAssa vuonna 1973. Tällä lailla. Zeppelin fanit tiesi ton.
1: No niin. Kaikki. Mä en tiennyt kuin yhden niistä.
0: Joo. Mä tiesin noin kaikki. Oho. Tai itse asiassa veikkasin. Mä olisin voinut veikata ehkä Saksaa tuohon viimeisenä.
1: Hei, tähän väliin laitetaan yksi menovinkki. Noniin. Nimittäin nythän on koululaisten lomat täällä Queenslandissa ja Brisbaneissa. Mount Kuthan Botanic Gardens -puutarhassa on tapahtuma, joka on nähtävissä näin sopivasti tähän koululaisten kevätloman aikaan. Puutarhaan on pystytetty suuria valaistuja Australian eläinaiheisia patsaita. Siellä on koaloja, vesinokkaeläimiä, emuja, kenguruita, ekidnoja, dingoja. Ja jotkut niistä ovat jopa monta 2,3 metriä korkeita. Nämä näyttävät kuvien perusteella olevan koristeltu aboriginaali tyylisesti. Näyttävät tosi makeilta kyllä, kun on valaistu sisältä. Ja tapahtuman nimi on Botanic by Night, Night Glow. Ja se aukeaa perjantaina nyt ylihuomenna 25. päivä ja jatkuu lokakuun 10. päivään asti.
0: Sillä lailla. Missä? Botanic Gardens.
1: Botanic Gardensissa, joo.
0: Kello monelta ne aloittaa.
1: Mount Kuthalla, en mä tiedä.
0: Varmaan kun aurinko laskee, joka muuten just nyt laski.
1: Niin.
0: Mutta kato ulos, ei tuolla ole pimeätä.
1: Ei ole vielä.
0: Niin, okei. Okay. Seuraava biisi on AIn mukaan. Kysyin sitä nimittäin, koska Eppu Normaalihan jäi vihdoinkin sitten eläkkeelle. Monet tietää ja monet kävi katsomassakin Ratinassa niiden viimeisiä keikkoja. Mä ajattelin, että pitää soittaa pitkästä aikaa Eppuja tässä ohjelmassa. Ja sitten mä mietin, että no mikähän se niiden suosituin biisi on. Niin kysyin sitä AIltä ja AI ties sen tietenkin, että Eppu Normaalin suosituin biisi on Murheellisten laulujen maa. Siitä soimaan.

0: No niin, tässä on Steven Seagalsista Herman.
1: Remmel.
2: Skubu.
0: Sä kuuntelet Brisbanein Suomi-radiota taajuudella 98.1. You've been Thunderstruck.
3: Tässä ohjelmassa on tullut kaiken maailman hauskoja ja mukavia juttuja, jotenka taidetaan jatkaa samaan syssyyn, eikä puhutakaan noista ärsyttävistä ostostavoista, mitä mä vähän olin pohtinut, vaan nyt puhutaan ikääntymisen plussapuolista. Nimittäin Ilta-Sanomien Me naiset-osiossa kerrotaan tästä. Ikääntymisellähän tuppaa olemaan vähän turhan huono maine. Monelle siitä tulevat ensimmäisenä mieleen vartalon kolotukset ja se, ja ettei jaksa touhuta kuten
4: ei
3: ennen.
4: Jaksa.
3: Vähemmälle huomiolle usein jää kuitenkin se kaikki se hyvä, mitä vuosien karttuminen tuo tullessaan. Mm-hmm. Ja parasta on, ettei näitä ikääntymisen etuja tarvitse välttämättä odotella vuosikymmeniä. Moni huomaa jo 30 korvilla, että asiat, jotka joskus nuorempina tuntuivat tylsiltä ja noloilta, niin ovat alkaneet näyttäytyä aivan uudessa valossa. Tässä on siis ikääntymisen pieniä plussapuolia, joista voi päästä nauttimaan yllättävän varhain. Katsotaan, mitä mieltä te ootte tästä.
4: Oliko se muuten niin, että ihminen rupeaa ikääntymään fyysisesti 22-vuotiaana.
3: Kyllä.
4: Siihen asti se kasvaa.
3: Vaikka monen aivot ei ole edes kehittynyt vielä siihen aikaan kokonaan. No, aika jännä. Mutta mitä sanot tästä? Mukavuus voittaa muodin. Usein jo yllättävän varhain kengän tärkeimmäksi omanaisuudeksi paljastuu yhtäkkiä se, että niillä pystyy oikeasti kävelemään. Talven pakkasillakaan ei enää tarvitse nöyrtyä palelemaan vain siksi, että jokin epäkäytännöllinen vaate sattuu olemaan muodissa. Ja rahaakin saattaa säästyä, kun jokaiseen uuteen trendiin ei koe tarvetta osallistua. Ja jos housut puristavat jos sovituskopissa, niitä tuskin tarvitsee ajaa sisään. Ne voi yksinkertaisesti jättää kauppaan.
4: Kyllä.
3: Mä oon ainakin täysin samaa mieltä, mitä sä?
4: Kyllä, joo. Se on ilman muuta näin. Liittyisi tämä ikääntymiseen vai onko tämä niin kuin yleispätevä asia? Kun jos kun katsoo noita ainakin joku ehkä 4-5 vuotta sitten, kun oli silloin niin kuin täällä vallalla semmoinen idioottimainen tapa käyttää ylisuuria löysiä farkkuja, jotka ei pysynyt ylhäällä. Ne oli niin kuin tuohon reisien puolessa välissä.
3: Mä luulen, että sekin on epämukavaa oikeasti, kun sä joudut koko ajan vetelemään niitä.
4: Se oli niin pimeätä kuin vaan voi olla. Että siinä niin kuin oli muodista kyse. Jonkinlainen ehkä punk tai joku tämmöinen, mikä lie.
3: Mutta se on nimenomaan niiden nuorien. Tämä on niin just, tämä juttu puhuu siitä, että kun on ikääntynyt tarpeeksi, niin joo, ei enää tarvitse mennä mukaan tuommoisiin hölmöyksiin.
4: Juuri näin.
3: Mutta joo, mun ennen piti ostaa, oi kun oli niin hyvät housut, vaikka ne ei oikein mennä kiisit. Ajattelin vaan sovituskopossa, että kyllä ne tästä venyy vähän.
4: Muistatko pillifarkut joo, esimerkiksi? Piti olla niin kuin pirun kireet.
3: Ihan kauheat.
4: Ja sitten ne korkokengät, niin kuin 10-senttiset korotkin oli jätkillä niin kuin jalassa.
3: Just.
4: Aivan crazy.
3: No sitten toinen. Perutut menot ovat kuin lottovoitto. Nuorempana peruntuneet suunnitelmat saattoivat harmittaa niin paljon, että pettymyksestä saattoi tirauttaa jopa muutaman turhautuneen kyyneleen.
4: Joo.
3: Mutta nyt tyhjäksi ilmestynyt ilta on suorastaan luksusta ja siihen keksi aina jotain mukavaa ja rentoa tekemistä.
4: Kyllä, olen samaa mieltä.
3: Joo, niin
4: ei oikein viittisi lähteä mihinkään.
3: Oi voi voi.
4: Niin.
3: Kertooko se sitten iän jo vai oletko sinä vasta vähän päälle 30?
4: Sen voi tuplata.
3: Joo. Tuota, aina ei synkkaa. Vuosien karttuessa moni tekee mullistavan havainnon. Kaikkien ihmisten kanssa ei vaan synkkaa. Eikä asia tarvitse sen kummemmin korjata.
4: Niinpä.
3: On ihan ok, että välit vanhaan ystävään etääntyvät, jos elämät ja ajatukset ovat lähteneet vähän eri suuntiin.
4: Joo. Ei haittaa.
3: Sama pätee myös muiden mielipiteisiin. Ihmisten kanssa voi hyvin olla eri mieltä ilman, että kummankaan tarvitsee muuttaa ajattelutapaansa. Erimielisten tyyppien ajatuksista voi myös oppia, vaikka pysyisikin omassa kannassaan. Eli ei tarvitse alkaa riidellä. Voisi vaan kertoa, että no minä nyt olen tätä mieltä.
4: Niin,
3: ei sitä tarvitse ottaa hernettä enää.
4: Ei viittisi.
3: Hei, sitten illan kohokohta. Lapsena aikaisin nukkumaan meneminen oli rangaistus, ja teininä ajatuskin aikaisesta nukkumaanmenosta tuntui mahdottomalta, ihan kamalalta. Vanhempana taas lääkäreiden ja asiantuntijoiden unisuositusten noudattaminen tuntuu suorastaan nautinnolliselta.
4: Ai ai.
3: Varsinkin jos on puhtaat lakanat, hyvä tyyny ja 8 tuntia aikaa nukkua, mikä voisi olla näin parempaa?
4: 10:00 nukkumaan.
3: Tämä pitää täysin paikkansa meillä ainakin. Sitten draamattomuudesta ylellisyyttä. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän osaa arvostaa sitä, ettei omassa elämässä tapahdu koko ajan jotain järisyttävää. Tavallinen tiistai, jolloin kukaan ei riitele eroa, lähetä kryptistä viestiä tai aiheuta muuta ylimääräistä hämminkiä, on yleensä oikein onnistunut tiistai. Ja kolikolla on toinen kääntöpuoli myös. Kun omasta elämästä puuttuu draama, niin muiden asiat saattavat alkaa kiinnostaa sitäkin enemmän. Jaha. No sitten, onko tämmöinen, että rutiineista saa onnea? Sama aamupalla, sama kahvikuppi, sama ruokakauppa, josta tietää tismalleen, millä hyllyllä esimerkiksi kaprikset ovat. Ja jos jokin toimii täydellisesti, miksi ihmeessä sitä pitäisi muuttaa?
4: Se on ainakin mulla niin kuin tärkeä juttu. Mä tykkään siitä, kun jotain oppii tekemään, joku löytyy jostain ja muuta. Ja mä oon hirveän huono siinä, että esimerkiksi jos mä tiedän, että niin kuin, vaikka nyt ne kaprikset, niin ne on niin kuin jääkaapin niin kuin alimmalla hyllyllä niin kuin vasemmassa reunassa. Jos ne yhtäkkiä ei olekaan siinä, niin koko kokkaussessio romahtaa. Missä mun kaprikset on?
3: Joo.
4: Enkä mä löydä, jos ne olisi vaikka niin kuin esimerkiksi seuraavalla hyllyllä, niin en mä näe niitä siinä.
3: Joo.
4: Joo.
3: Näin.
4: Ja sitten muuttaa patti, kun ne muuttaa kauppojen, tiedät sä, hyllyjärjestystä.
3: Joo. Tai sitten ne muuttaa niitä, että siellä ei enää myydäkään sitä.
4: No sehän se, juu. No.
3: Esimerkiksi suomalaisia ruiskräkkereitä tai
4: niin,
3: jotain.
4: Niin.
3: Pari vielä. Noloista tilanteesta saat parhaat muistot. Sillä mikä on noloa, on vuosi vuodelta vähemmän merkitystä. Repesivätkö housut haaruksista kesken työpäivän? Nuorempana olisi ehkä tehnyt mieli vajota maan alle, mutta vanhempana tapahtumasta saattaa saada lähinnä antoisat naurut työkavereiden kanssa sekä uuden tarinan kerrottavaksi.
4: Niinpä. No.
3: Sitten on vielä viimeinen. Omituisuudet muuttuvat ominaisuuksiksi. Vuosien karttuessa moni alkaa arvostaa niitä asioita, jotka tekevät itsestä hieman erilaisen. Jos oma juttu sattuu olemaan karkkitangon väriset sukkahousut, runojen kirjoittaminen, lintupongaus tai vaikka intohimoinen euroviisotilastojen pänttäminen, niin antaa palaa vaan. Samalla sitä oppii arvostamaan ja ihailemaan muiden ihmisten ominaisuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Miten ihanaa, etteivät kaikki ihmiset ole samasta puusta veistettyjä.
4: Sillä lailla.
3: Tämä ohjelma on ihan lopuillaan, joten meillä on vielä
4: on
3: hetki
4: aikaa
3: kuunnella tuota Lapinlahden lintuja.
4: Joo.
3: Mutta täältä sanomme hyvät keskiviikot ja
4: moi moi. Ensi lauantaina hei, kuunnelkaa lisää Brisbanen Suomi-radiota.
3: Joo.
4: Yhdeltä tulee lauantaisin.
3: Näin on. No niin. Lapinlahden linnut laittaa työtön hullu ja eläkeläinen.
4: Se on moro.